0: Ya ya ya. Hey, degeng lo, singo ora gagah blas. Madang urung.
1: Urung.
0: Oh no, ya ya ya ya ya ya. Apa ini, yo? Sikat nih, sen gas.